Ta ti ma kha go vi tha ga kha ga ga vi ka te da ja pa khu tha o pi la sho pi vi hui khu o ni hi le ti chi kho kho ko ja ti ma kha go vi tha ga kha ga ga vi ka te da ja pa khu vi o me thu to fo er si la cha la ho zhe zhi zhi xi lo da bo kha o vi li na lo ga chi ti ge o me kho che da xi ji pi ko ja ti ma kha go vi tha ga kha ga ga vi ka te da ja pa khu tha o pi la sho pi xiu Vmo pe mi ve pe kai oho po mi go che ve, la ho avi a ni hu. Kha te ya te kha, kha te cha ya ko ta ju le, cha ve ve ve ma do ha, ye ve do ve hu ma pe ve ni ha ga ko ke tu ve na.

Mpa mi pa ko le, la hu ya, mko mi ya, mti mi ti vi kam ko yo. Si ha si ni ga kamap. La hu ya, ho ko ha ko ta ko, chum hu ti ge pu ji ta le, ta mung ko ji di cho, ta ga pu vi.